не бріга. Не в'єш туди встає, мабуть, хворі пайданіга. Держися своїх штірих дроту, термест бел водмуша. От всіх кагода й ознабити дині вен пошлуша. Англік затука усе живлєння, гліда в рет солісте. В'є кєрі макей пойма, кєрі нема пейтрі чисте.